0: لاش پاشټول لارې هم موندلای شي.
1: بی بی سی د کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو لخبرونو او راپورونو سره تل لتاسو سره ده.
2: هرات کې امنیتی چارواکو منلې چې د تیرې اونۍ له لاریون وړاندې 19 مېرمنې نیولې وې. مېرمنې لا هم ویریږي.
3: هر ورځ ویریږو چې ښایي یو کس راشي او موږ ونیسي، داسې حال کې چې حجاب هم لرو.
2: بی بی سی موندلې چې د طالبانو مشرتابه په ټولو دولتي ادارو کې د زیرکو تلیفونونو کارونه منع کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره غځولی.
4: یوناما بعد ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تر مشرۍ لاندې د افغانستان له ملي حاکمیت، مشرۍ او مالکیت سره سم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
2: د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د امریکا له ولس مشر غواړي چې له ایران سره سطحي هوکړه ونه کړي، خو ښاغلی ترامپ وایي
5: موږ له ایران سره موافقه کړې ده او باید بریالی شي.
2: تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویمه سترګ خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې په رادیو سربیره په بی بی سی پښتو فیسبوک، سټلایټ او یوټیوب کتلای همشه. زه سپینټرنایم. د افغانستان لویدیز هرات کې امنیتی چارواکو بی بی سی ته منلې چې په دغه ښار کې د تیرې اونۍ له لاریون وړاندې لږ تر لږه 19 مېرمنې نیولې وې چې وروسته یې پرېښودې. دغه نیونه د هرات د ځایی چارواکو په وینا د بې حجابۍ په تور شوی وي. دغه نیونه له امله په هرات کې لاریونو شو چې پکې ډزې هم وشوي. تر دې وړاندې یوناما ادعا کړې وه چې په هرات کې دیرش مېرمنې نیول شوي دي او طالبانو د هغو له نیولو انکار کړی و. د بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی هرات ته ورغلی او په دې اړه یې له بېلابېلو غاړو سره خبرې کړې دي.
6: هرات کې د غنی غونی لیوې سیمې د خزو د حجاب پر سر جنجال راپورته شوی وو. د خار د لیلامی کوڅه چې د جون لمړۍ اونۍ کې پکې 19 مېرمنې د بی حجابۍ په تور ونیول شوې. ولایتي چارواکي وایي نیول شوې مېرمنې د کورنۍ او لزمانت وروسته خوشې شوې. خو د خار یوې لری پرتی څنډې 14 حوزه کې خبره تر تاو تریخوالی ورسوله چې نخی اوس هم شته. د هټیو ماتی خیخی چې ښکاری د ټوپک ګولۍ تری وتلی. د هرات خار د جبریل سیمه کې لاریون پر لوی واټ پیل شو او بیا یو تنګ کوڅه کې پر لاریون والو ډزې وشوې. د پیخی لزایا څوګه مولاندی شپېته کلن محمد حسن پر لاس گاڑی سابه او میوه پلوري. خو دننه په کاله کې ورته یو درد پروت دی. یو ولس کلن زوی یې چې د لاریون پر مهال پر ورانه ټپی شو. هغه وایي
7: چې سر زرخه پاس منګو ده یک تماشه رفته بود دیگه بچه نم فهمه
5: لاس گاډه ای شاته پرې کوي وو. دای خو ماشوم د ان په هیګي د لاریون لیدو ته ورغلی وو. سخت پرې دلای وو ځکه لمړی په خلګې دلی وو او بیا پر ځمکه لوي دلای وو.
6: ل لاریون د دې اونۍ اوړي خو لا هم په خلکو کې ویرا خبره ده. یوې مېرمنې راته د هغو شیبو نقل وکړ.
8: مو واقعا دل شوره داریم، مخصوصا امروز جمعه که ما اصلا از خانه هیچ بیرون نشدیم. وقتی
9: بیم مو دیر ویری دلیو با همه جمعه خوبی خیلی کوره بهر و نواتلو تو زلمو گختل چه بهر لاشو خو مولیدل چه طول سیما لپوزی خال کودکا و ویرخ پاروا مو کم لکوره

0: حجاب شتنو د جنجال کې ملامت څوک ده؟
1: ما مقصر اصلي
2: زره سنې او هغه کسان ملامت بولم چې په لوی لاس او قصدنې د فیسبوک او خواله رسنیو لارې د چاره کې مداخله وکړه، جالي عکسونه او فلمونه یې خپاره کړل او د خلکو ذهنونه یې ګډ وډ کړل. ملامت هم دوی دي.
0: خو د طالبانو حکومت یو بل روایت اوروي او وایي له لاریون وړاندې داسې خلک دې سیمې ته لیږل شوي وو چې ګډوډي پیښه کړي. د طالبانو حکومت کې د هرات د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر قاري نجیب الله علي بي بي سي ته وویل
3: مردمهایی که از کشورهای بیرونی داخل افغانستان آمده بودن و اونا حجاب اسلامی را چندان راحت نمیکنند.
4: ځینې خلک چې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راغلي ول اسلامي حجاب دومره نه مراته و. د پخپله د هرات ښار پر خلکو هم منفی اغیز درلود. دغه خویندو لخوا چې دغه څانګې ورپورې اړه درلوده، دوی همدا نجونې په ښار کې درولې، شرعي لارښوونې ورته کولې او هغه ځای ته یې بیولې چې مسؤلینو دغو ښځو لپاره جوړ کړی چې د حجاب او د محرم ستونزو له کبله نیول کېږي. بیا دوی بیرته خپلو کورنیو ته سپارل کېدلې او ژمنه ترې اخیستل کېده چې خپلو لوڼو ته پام وکړي. ځینې نجونې پکې داسې هم وې چې له کوره اسلامی حجاب کې وتلې، خو کله چې ښار ته رارسېدلې نو خپل هماغه حجاب او څادر به یې بکسه کېښوده او ګرځېدلې وه، نو خپلې کورنۍ هم په دې خوشحاله نه وې.
0: خو تاسې ډزې وکړې، ستاسو ځواکونه پر سوله ییز لاریون د ډزو حق لري؟
3: هم الحمدلله مين اشخاص گرفتار شدن اینا معترف وی هستند که از طرف اشخاص بیرونی
4: نیول شو یو کسانو په دې اعتراف کړای دی چې د بهرنیو کسانو له لوري ورته پروژه ورکړل شوی وي چې په لاریونوالو کې ځای ونیسي او قصدن پر ځینو کسانو ډزې وکړي. زموږ مجاهدینو تل مسلکي چلند کړای دی، خو په دغو لاریونوالو کې ځینې داسې کسان هم ول چې له تاوتریخوالي یې کار اخیسته، او که زموږ مسؤولینو یې د تاوتریخوالي مخه نه وای نیولې نو د ځاني او مالي زیان او همدارنګه د جبرائیل سیمې ښار ته چې دوی پکې لاریون کاوه د زیان لامل کېدل.
0: بی بی سی د نیول شویو کسانو په تړاو د دې ادعا خپلواک پخلی نشي کولی. همداسې د جبریل په سیمه کې له لاریون خپرو شویو ویډیوګانو کې معلومیږي چې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونه هوایی ډزې کوي. د حالت کې له لاریونوالو میرمنو سره لیده کاته او د هغوی نظر اخیسته هم اسانه کار نه و، نو نشو ویلی چې د دوی لاریون له څه ډول حالت سره مخ شو. څه چې لیدل کېږي د حجاب له درکه د راولاړې شوې ترینګلتیا اغیزې دي چې د خلکو منځ کې یې یوه ګونګه ویره خپره کړې ده. د طالبانو حکومت لپاره به دا ترینګلتیا د یوې امنیتي پیښې معنا ولري، خو په نړیواله کچه د دوی انځور ته زیان رسولی شي او د ولسي افغانانو لپاره یوه رواني ناقراري هم بلل کېږي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، هرات.
5: بی بی سی موندلې چې د طالبانو مشرتابه د سې شنبې له ورځې په ټولو دولتي ادارو کې د ځیرکو تلیفونونو کارونه منع کړې. بی بی سی ته یو رسمي مکتوب په لاس ورغلی چې وایي په ټول هیواد کې د ځیرکو تلیفونونو کارول په ټولو کاري، روغتیایي او تعلیمي ادارو کې منع دي. په لیک کې خبرداری ورکړ شوی چې که څوک له دغه لارښود سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. له خپل همکار مامون دورانی چې دا موضوع یې څارلی ما وپوښتل چې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه توضیحات ورکړي.
6: تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي بڼه د دغه بندیز په اړه باندې څه نه دي ویلي. که څه هم د خبرونې څخه وړاندې ما د طالبانو د ویان ته پیغام پرېښوی تر څو د هغوی وضاحت هم ولرو یا د هغوی غبرګون هم ولرو، خو هغوی تر اوسه پورې ځواب نه دی راکړي. تاسو د دې خبره وکړه چې دغه بندیز آیا په دولتي ادارو کې که یا په کور کې؟ هغه مکتوب چې بی بی سي ترلاسه کړی په هغه کې راغلی دي چې د ځیرک ټلیفونونو کارول په مطلق ډول بندي یا مندي، او که څوک د دغه امر څخه سرغړونه کوي هغه دغه سره به قانوني چلند کیږي. خو په مکتوب کې دا نه یوازې سوي چې آیا د ځیرک ټلیفونونو کارول یوازې په دولتي ادارو کې مندي، یعنی کاري ساحه کې، او که په کور کې هم مندي. خو دغه بندیز په مکتوب کې دا واضح سوي چې ټول نظامي، خدماتي او ملکی کارکونکو ته منه چې باید هغه ځیرک ټلیفون ونه کاروي.
5: اوس معلومه ده چې کوم ډول خلک پکې راځي؟ د دوی د لوړې کچې کارکونکي دي، عادي مامورین دي، څوک دي؟
6: په مکتوب کې یو شی چې واضح سوي دي هغه ویل سوي

0: چې دغه بندي شي دا مطلق په ټولو کارکوونکو کې هغه د ټیټې کچې مامورین دي او که د لوړې کچې مامورین دي. خو یو شی چې دغه سوی دی وایي که چیرې کوم څوک ورته اړتیا ولري هغه به باید د مشرتابه له دفتر څخه په تحریري شکل باندې یعنې په لیکلې بڼه به امر اخلي که د ځینو کارونو د پرمخ بولو لپاره دې ټلیفون ته اړتیا پیدا کړي. دغه په دغه څه پرته هیڅوک هم حق نه لري چې د ټلیفون څخه کار واخلي.
1: که څوک نه په کور کې وي او نه په دفتر کې وي بهر وي چېرته مثلا په لاره وي په دغه حالت کې دوی کارولی شي ټلیفون؟
0: تر اوسه پر دغه څه واضح سوي نه دي. خو هغه څه چې په سیمه کې موږ ته ځایي خلکو ویلي دي او یا هم په د ځینو ادارو کارکوونکو راته ویلي دي هغه ویل چې سر د لند څخه په اداراتو کې د ټلیفون کارول په دې باندې منع کړي دي او حتی په ځینو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار او هلمند کې د امر بالمعروف کسان په د ځایي خلکو د ټلیفون هم ګوري. نو دا په دې معنی چې تر اوسه پر لا په عمومي شکل باندې په بازار کې د ټلیفون کارول باندې بندیز نه دی لګېدلی. خو یوازې دغه بندیز چې تر اوسه پرې بي بي سي ته معلومه شوې ده هغه دا دی چې په دولتي ادارو کې د دې کارول منع دي. خو هغه څه چې په دې څو ورځو کې په کتاسي لري په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې ځینې کسانو خپل ټلیفون نه مات کړی دي یا ماتیه ده. البته دغه کسان چې د طالبان د حکومت چارواکي یا د حکومت غړي دي نو دا په دې معنی چې که ټلیفون د دفتر کې مانی نو بیا دغه ماتیده څه اړتیا سته. مکتوب کې پر اساس باندې کوم وګورو تر اوسه پورې یوازې پر دولتي کارکوونکو باندې کاغه د ټولو برخې نظامي دي خدماتي دي او یا هم ملکي مامورین دغه لپاره دغه بندیز اعلان شوی دي. او بل دا چې تر اوسه پورې د ټلیفونونو پر واردولو باندې افغانستان ته هم د سنی وسې دغه ټلیفونونو یا د ځیرک ټلیفونونو واردول منع دي.
1: همکار مې مامون دورانای و چې د طالبانو د مشرتابه له خوا په هغه مکتوب را سرغږېده چې بي بي سي ته هم یوه کاپي رسېدلې ده او په کې ویل شوي چې د غبرګولي جوزال شپاړسمې په دولتي ادارو کې مامورین نشي کولای زیرک تلیفونونه وکاروي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل استازي ادارې یونما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو د یونما د ماموریت غځونې په تړاو وړاندې شوی پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او د ښځو پر کار د شته محدودیتونو له امله هم نیوکه وکړه. یما بارزه له کابل نور حال راکوي.
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د یونما د ماموریت غځونې پریکړه لیک په یو خوله ومانه. د یاد شورا د 15 غړو هیوادونو استازو وویل یونما به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تر مشرۍ لاندې د افغانستان له ملي حاکمیت مشرۍ او مالکیت سره سم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوی یونما هر میاشت افغانستان کې د حالاتو په تړاو او د خپلو چارو د څرنګوالي په اړه امنیت شورا ته رپورټ ورکړي. امنیت شورا هم د راز د ملګرو ملتونو له مشرتابه غوښتنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر یو دیرشمې د افغانستان کې د یونما د ماموریت یو ستراتیژیکه ارزونه ترسره کړي. د دې چارې موخه د یونما د اغیزمنتیا، د چارو لا ښه همغږي، ښه انسجام او هم د راز د مرستې رسونې پر وړاندې د شته خنډونو هواري ښودل شوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق چې د تیر حکومت استازي توب کوي یو بل کال لپاره د یونما د ماموریت د قضیدو هرکلی کړی. خاغلی فایق وویل یونما اوس هم د سولې او ثبات په ترویجولو، خبرو اترو ته د زمینې په برابرولو، سیاسي همغږي او د بشري مرستو پر رسونه کې حیاتي رول لري. د طالبانو حکومت لا یو بل کال لپاره د یونما د ماموریت قضیدنې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګرو ملتونو په خبره کړې یو وینا پاڼه کې ویلي د امنیت شورا په دغه ناسته کې د هرات وروستۍ پیښې وغندل شوې. تیره اونۍ لویدیز هرات ولایت کې یو شمېر ښځې حجاب سره په تړاو د طالبانو د حکومت له مقرراتو د سرغړونې په تور ونیول شوې چې احتجاجونه یې راوپارول. د رپورټونو پر بنسټ احتجاجیانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو په تاوتریخجن چلند کې معترضینو ته مرګ ژوبله واوښته. د یونما د ماموریت غځونې په تړاو د امنیت شورا په جوړه شوې ناسته کې د غړو هیوادونو استازو ویلي ښځو ته د هغوی د حقونو نه ورکول دوامداره سوله ناشونې کوي. یا مبارز بی بی سی کابل.
1: د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزړن دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. یوه پیښه د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ او بله د هلمند په ناره سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له دې سره په افغانستان کې په روان 2018 میلادي کال کې د پولیو

0: ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته لوړ شوی دی. دغه راز په پاکستان کې هم په روان کال کې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې په د پولیو وایروس پکې اوس هم شته. زمونږ غږ له لندن اوري. تمه کیږي چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوو مشران د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ وغواړي چې له ایران سره سطحي هوکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له ایران سره هوکړه وارد مخه په ډیجیټلي بڼه لاسلیک شوې ده. ورته مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي د شوې هوکړې له مخې به د اټومي انرژۍ څارونکي بیرته ایران ته ور وګرځي او د هرمز تنګی به پرانستل شي. په یوه ټولیزنی وینا کې هغه د هوکړې یو څه جزئیات ورکړل او ویل چې ښایي دغه سند ژر خپور شي. نور جزئیات د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
1: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خای د جمعې تر ورځې مخکې له ایران سره د جګړې د پای ته رسولو لومړنۍ هوکړې سند خپور کړي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ ویلي وو چې د هوکړې جزئیات به د جمعې ورځې له مراسمو وروسته ژر خپاره شي. دغه راز ښاغلي وینس مخکې سی این این خبري شبکې ته ویلي وو چې د تفاهم یادښت یو ډېر عمومي سند دی او ډېر جزئیات به په راتلونکو خبرو کې روښانه شي. د هغه په وینا په سند کې څرګنده شوې چې ایران به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ژمن پاتې کیږي، چې پکې د ترهګرو ډلو مالي ملاتړ بندول هم شامل دي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ایران به د داسې باور ژمنه کوي چې هغوی به اتمي وسلې نه جوړوي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې پر دې هوکړې له مخکې نه لاسلیکونه شوي دي. ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو هم د هوکړې ځینې جزئیات شریک کړي او ویلي دي چې د جمعې په ورځ به رسمن تړون لاسلیک شي او په همدې ورځ به د هرمز تنګی هم بیرته پرانستل شي. دا پرمختګ داسې مهال شوی چې ولسمشر ترامپ په فرانسه کې د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جی وو د مشرانو په غونډه کې ګډون لري او هلته یې له ایران سره شوې هوکړه یو ځل بیا ښه وبلله.
2: موږ له ایران سره موافقه کړې ده او باید بریالی شي. اوس دوهم پړاو ته ځي او زما په اند دا پړاو به په حقیقت کې لا اسانه وي. ما نه غوښتل چې تېره اونۍ پر هغوی برید وکړو، خو موږ بل غوراوی نه درلود او په حقیقت کې مو دوه ځله برید وکړ. موږ د دریم برید لپاره هم چمتووالی نیوه، خو اړتیا ورته پیښه نه شوه. خو اوس موږ یوه موافقه لرو چې عادلانه ده. دا یوه ښه موافقه ده.
1: د وو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډو کې د ایران په اړه یوه ځانګړې غونډه هم وشوه چې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو مشرانو هم پکې ګډون درلود. د دوشنبه په ورځ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د لیدنې پر مهال ولسمشر ترامپ ویلي وو چې ډېر خوښ دی چې دا اعلان کوي چې هوکړه لاسلیک شوې او هر څه بشپړ شوي، چې اشاره یې له ایران سره لومړنۍ هوکړې ته وه. امریکایي چارواکي وایي پر دې هوکړې ولسمشر ترامپ، مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په برېښنایي ډول لاسلیکونه کړي دي. چارواکي زیاتوي تمه ده چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه تخنیکي خبرې په همدې اونۍ کې پیل شي او د بندیزونو په نرمولو یا د شتمنیو د بیرته ورکولو پریکړه په دې پورې اړه لري چې ایران د هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کوي او کنه. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل لیکلی چې ایران هوکړه کړې چې هیڅ کله به اټومي وسله نه لري. ولسمشر ترامپ هغه راپورونه هم رد کړي چې وایي امریکا او متحدین به ایران ته د بیا رغونې لپاره 300 میلیارد ډالر ورکوي. ولسمشر ترامپ په دې اړه خبرونه جالي وبلل. په داسې حال کې چې ایران ټینګار کوي چې په ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسول په شوې هوکړه کې شامل دي، د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د لبنان له سویلي سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل رد کړي دي. شنونکي په دې باور دي چې د لبنان له سویلي سیمو نه د اسرائیلي ځواکونو نه وتل ښایي د ایران او امریکا ترمنځ هوکړه له خنډ سره مخامخه کړي.
0: ابراهیم امیری رپورټ راکاوه. ځینې شنونکي په دې باور دي چې له ایران سره د اسرائیلو په ملاتړ د امریکا جګړه د ولسمشر ترامپ د بهرني سیاست لویه تیروتنه وه. د بی بی سی د منځني ختیځ خبریال جان دینیس وایي که څه هم د جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړه شوې او تړون به یې د جمعې په ورځ لاسلیک شي، لا هم ډېر څه شته چې تر اوسه نه دي روښانه او کولی شي وضعیت بل لور ته

0: Buzzi.
1: There's a lot of negotiating still to be done because basically there is so little detail.
2: لا هم ډېرې خبرې اترې پاتې دي چې باید ترسره شي، ځکه د هوکړې د یادښت کې ډېر لږ جزئیات ورکړل شوي. تر اوسه یوازې دا غوښتنه شوې چې هورموس تنګی بیرته پرانستل شي. لیږدیدونکي شرکتونه خبرداری ورکوي چې دا کار ښایي وخت ونیسي، خو تر هغه چې موږ پوهیږو تر اوسه د ایران اټومي پروګرام په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. د دې موضوع په اړه خبرې اترې چې تل تر ټولو ستونزمنه مسله وه، لا هم باید ترسره شي. چې ایران به خپل غنی شوي یورانیم وسپاري، د ایران د بالستیک توغنده یو پروګرام په اړه هم هیڅ نه دی ویل شوي. هغه مسله چې د جګړې له پایله او په ترس کې هم امریکا او هم اسرائیل ویل چې له منځه یوسي، خو ایران ښودلې چې لا هم ګواښ پېښولی شي. نو په اصل کې لا هم ډېرې خبرې پاتې دي. زما په اند اوس د شپېتو ورځو یو فرصت یا دمه برابره شوې ده چې دا خبرې اترې ترسره شي، او البته د سیمې په کچه هرکلی شوی. خو لا هم ډېر داسې څه شته چې ښایي ناسم لوري ته ولاړ شي.
0: د بی بی سي د منځني ختیځ خبریال جان دینیس و. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه بڼه چې اسرائیل او لبنان ته خپل ځواکونه استولي دای ترې خوښ نه دی. د اوو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نوموړي خبریالانو ته وویل د اسرائیلو لومړی وزیر باید له ډېر مسؤلیته کار واخلي. د هغه په وینا ډېر شمیر خلک وار د مخه په لبنان کې وژل شوي، او اسرائیل باید هر ځل د حزب الله د یو غړي لپاره د اوسېدو ټول اپارتمان په نښه نه کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیلو ته یې ویلي چې له هغه برید نه یې خوښ نه و چې د امریکا او ایران ترمنځ یې له هوکړې دوه ساعته مخکې په بیروت وکړه. هغه ورته مهال ټینګار وکړ چې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره ښه اړیکې لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هیله څرګنده کړې چې دا هوکړه عملي شي. هغه چې د افغانستان، منځنۍ آسیا او آذربایجان د څېړنیزو مرکزونو ګډې سیمه ییزې ناستې کې غږېده وویل چې د تړون عملي کول د سیمې لپاره یو پرمختګ دی.
3: داسې د ایران اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات له اوږدو خبرو وروسته یو توافق ته رسېدلی دي. که چېرته په دې توافقاتو باندې عمل وسي نو دا یو مثبت پرمختګ ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې جنگ د ټولې سیمې په تاوان ده، او په سیمه کې امن او سوله د ټولې سیمې او ټولې نړۍ په ګټه ده. ځکه په جنگ کې خارونه ورانیږي، انسانان تلف کیږي، او د هیوادونو د سیمو ترمنځ اعتماد له منځه ځي. کاشکې هغه توافقات او پریکړې چې له جنگ نه وروسته رامنځته کیږي تر جنگ مخته په هغو باندې غور کېدای، او مخته ردی چې په مشکلاتو سره مخامخ سي، یا جنگ رامنځته سي یا بربادي رامنځته سي، په هغه وخت کې همدغه سي فکر موجود وای چې مسایل باید خبرو د مذاکرې او تفاهم له لارې حل سي. امیدوار یو چې توافقات عملي سي او دا به په سیمه کې یو مثبت پرمختګ وي.
0: د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی و.
4: زرینی پانی دا ادبیاتو انزورگری او موسیقی مخکخی چیری
5: د افغانستان لپاره بی بی سی د تاریخ د سترو هنری چیرو د ژوند د هسکوټیټو په اړه د ځانګړو پروګرامونو لړۍ وړاندې کوي. په ادبیاتو کې له ملتن څخه تر چخوف پورې، په انځورګرۍ کې له داوینچی تر پیکاسو پورې، او په موسیقۍ کې له باخ څخه تر چایکوفسکي پورې د نړۍ د سترو هنري څیرو ژوند سپړل کیږي. دا پروګرامونه هر پنجشنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 9 بجو خپریږي، او د اونۍ په ترڅ کې تکرار اوریدلی شي.
0: زموږ غږ لندن اوري. دلته په لندن کې څېړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ نباتات د ساینس پوهانو لخوا د ساتنې پرتله په چټکۍ سره ورکیږي چې څلوېښت سلنه یې د ورکېدو سره مخ دي. د کیو په شاهي بوتانیک بڼ کې څېړونکي وایي ډېری نباتات حتی په رسمي ډول د پېژندلو مخکې ورکیږي، او د دوی سره د دوی احتمالي ګټې لکه د درملو مرکبات یا د اقلیم بدلون ته انعطاف له منځه درومي. خو د بیلګو

0: ډیجیټل کولو کې نړیوال پرمختګ کولای شي د ساتنې کار ته هیله وروبخي. کیو بارن اوس په خپل ټولګو کې ټول او 1.4 میلیونه نباتات او فنګسي بیلګې ډیجیټل کړې دي. او اوس هم د ټکنالوژۍ د ډګر څو خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
1: د پاکستان حکومت اعلان کړی چې پراتلونکو مالی کال کې بعد د ټولنیزو رسنیو پر عایداتو 15% مالیه لګوي. حکومت ویلي بانکونه بعد یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته له مالیه ګرځېدو وروسته ګټلې پیسې ورکوي. پاکستان کې چې د وګړو ډېره برخه ځوانان دي او انټرنیټ پکې په پرتلیز د توګه ارزانه او اسانه د لاسرسي وړ دی، په وروستیو کې یې میلیونونو کسانو د همدې لارې شهرت او ګټې وټې ته مخه کړې ده. د کتونکو او تولیدونکو له ډیرودو سره ډیر اعلانونه هم اوس پر همدې خواله رسنیو کیږي چې د خلکو د عاید یوه مهمه سرچینه بلل کیږي. د پاکستان د مخابراتو ادارې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له شاوخوا 2.5 میلیونو خلکو 150 میلیونه انټرنیټ ته لاسرسی لري. اټکلي شمیرې ښیي چې پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ترلاسه کیدونکو پیسو کلنۍ کچا 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي. هندی چارواکو د اپل کمپنۍ د ارزه کوونکې یو شرکت ټاټا چې د آیفون موبایل پرزې جوړوي د فعالیت پر څرنګوالي څار ډیر کړی دی. دا څیړنې لاغ وروسته جدي شوي چې حکومتي چارواکو ته شکایتونه شوي چې دلته د فابریکې فعالیت له امله د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوي دي. له هغې وروسته چې اپل شرکت هڅه وکړه د آیفون موبایلونو تولیدات له چین څخه نورو هیوادونو ته وغځوي او په دې برخه کې په چین خپله تکیه کمه کړي، هند کې یې د ټاټا الکترونیک پنوم کمپنی سره قرارداد وکړ. خو ټاټا شوی شکایتونه به بنسټه بللی او پټکو یې دوی له اصول سره سم عمل کړی دی. د ټیسلا شرکت د سویډن او هالند حکومتونو ته لزان چمتو شوی داسې له مبالغو ډکې احصایې وړاندې کړي چې وخایي د دوی به موټروانه چلیدونکي ګاډي بشپړ خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس چې دا معلومات افشا کړي ویلي ټیسلا هڅه کوله له دې لارې په اروپا کې د آزاد مارکیټ او ګرځېدو رسمي جواز ترلاسه کړي. د افشا شویو معلوماتو له مخې ټیسلا ویلي د دوی د بی موټروانه موټرو چټک او خوندي سیستم د شاوخوا 2000 خلکو ژوند ژغورلی دی. څیړونکي وایي د ټیسلا دا شمیرې په نواقعي فرضیو ولاړې دي. رویټرز موندلی چې د ټرافیکي خوندیتوب په هرو 1 لسو څیړونکو کې 1 لسو هغوی د ټیسلا د بی موټروانه موټرو د بشپړ خوندیتوب د اواله مبالغو ډکه بللې ده. دې رپورټ د دغو ګاډو په اړه نوي بحثونه پارولې دي.
0: یوسف خان زدران و د ټکنالوژي له خبرونو سره. د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د سې شنبه په شپه د ایران او نیوزیلند ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. د غراز د سعودي او یوروګوای او مصر او بلجیم ترمنځ لوبه هم 1-1 مساوي شوه. د چهارشنبه په ورځ په دغو سیالیو کې څلور لوبه کیږي. ارجنټاین له الجزائر، اتریش له اردن، پرتګال له اردن او انګلستان له کرواشیا سره لوبه کوي. او یو بل مطلب د بی بی سی په پښتو وی پاڼه کېشتا، جګړې، بندیزونه او سزاګانې، نړیوال جام ته د عراق 40 کلن انتظار. په دې مطلب کې ویلو چې عراق په لومړي ځل په 1988 کال مکسیکو کې د فوټبال په نړیوال جام کې برخه اخیستې وه. دغه هیواد اوس 40 کال وروسته په همدې مکسیکو کې د بولویا په ماتولو سره بیا د 2026 نړیوال جام ته لاره ومونده. د عراق فوټبال لوبډلې چې د بین النهرین په زمریانو مشهوره ده، په هغه نړیوال جام کې خپل درې واړه لوبې چې پاراګوای، بلجیم او کوربه مکسیکو سره وي بایللې وي. شپږ شپېته کلن کریم علاوي هغه مهال د فوټبال لوبغاړی و، خو اوس د عراقي لوبډلې مینوال دی او دې ته ډېر هیله مند دی چې اوسنی لوبغاړي به ښه وځلیږي. نو ګران اوریدونکو، دا او نورې خبرونه مو پر انټرنیټ هم موندلی او اوریدلی شئ. پته یې د بی بی سی پښتو .com. اوسنۍ خبرونه ابراهیم امیری د داوود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼیم. خبرونه مو روانې دي، له بی بی سی سره پاتې شئ.
2: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።